Oni pamwa. Eh eh eh. Ni pamse mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Sana mo ni bayo ni fuo ni mona o bejuma do pemika.